to sase planin wa tin so so gani dawa gba o gamba mere mo ga san igwe tita boenga ni so asure ye nwirugi ye pe wa mi kun ka ba ipo no se me be ma boenga ni so ma poro ni ko to ro mi sa su no ba ine se so ine ndin ga ni so no ba ti agire so ai so be be san tengu ba meki kinu mo iki adodo ga do ma be yin ma to ko ipin de be yin sa won ya mi ya yin sa tin su no ba ta se so ko no ka yirundi ya ba yin ha mo to ro mi kun pa be be ai ro so himi ko ipin de si na pe ga ben ki ron do la I ma e ma yin hinu mu e bu gba mi an share da and small mi mi ko ma o ga se san wi bo nga ni so ma do du ka so asure wi en wiru gi no e do re wi mi ko ma ko ipin de be yin ha won mi kun in be yin si won pe be ngo e wi ko se ma e ma go e wi te nko ha bu ko be ti kan bu won e ka se da so hin ma I ba e ru mu ma I be nti kan ma e be ngo e ko sia bu igbo wan ba mero hun e wi kan mo be be ki mo I ka ki adodo ga do ba e po de yan si ni wi me no wa musa la fi ago ado gbangwan ba me wi ati ti no duke wi ene su be me no sia Setin boenga ni ensoma ye nsorun so aso wi gbangwan ba me mo ga san igbe tita boenga ni so asure ye nwirugi o na wi kan mo ga me ka nge ke ka gi po ba po de o wi yan wa ye so me ye mbi so so e ka ma ye sa wo be yin so e pro pa ide ye so me yan sa ye no ne po pa pro yan wa ye mbi so ma be nwo be ndire ge baba na da ba wo so so asure bu ga yan so me ba po de ko ke ko de o da pa wa I ka yan so me yan dere mi ama ye sa

0: sai ka o san bira ga na han ya sa ba han ha na kire sa ka tuna yi
1: yi la mi yo tuna e so so me fien tura de de ma fa iwa mi
0: tuna e ki so ge ba han ina ne si ho ha wa mi mera ma ki tu pul ba ho ha gina wa so ku mo ma ki tu pul ni ho ha gina wa mi han ma ki tu pul ira yi ru se go tu ri mi ka de tu zen ju ni ni ho ho ko tu mi ki so ko mo ko ka parce que mon sphère pour comprendre il n'y a
1: pas de temps à Zama Karamo Sanda Fombou Régio comme un biba bégué gwemi bonheur d'y aller soit so biba mene ka biba ka ma mene
0: biba mene ka biba ka biba mene na pe Karamo pour banna terreno banna benda ka yi banon ya sang a tuiba banon ya sang a tuiba yi a membiru bukoti ngume bukoti ya nena wuyu bati unasuruko wuyu madi wa unawinu kuto utushie ka katakari ba sano su nananu yasa suboka sangukuru chuinga yasa nane hendu kuni mundu tahendu namu kumbe kana irami bema gaiti mpushe uhabe uwe habe tora pesiera sara nuume ben tunu hendu na embira kia ira nyin dabar wakparamu yimbiru ira nyin sambano suban pa ira kiri kiri wanka wanka bati yimbiru atene ben dabar wakso nuume abe siara kingi za be fm no nan son ko kuru ka ha ben je ten hinga ta son ko be ku ha be ku tora
2: fambu ren tu no anone yen yi gwete te so asure yen wiru gish wi abudu samadu saka wi no yi no pe mi kun so yi ben te ru ko da te bon bira gya gya adar ba gura na mi kun maya ka bi wala na wa so asan bira gya be hen so ma wi ma so inda ba ru kema
3: Tog so asa mon ra yiru ka ina no ka ti aye ba te su no ba ita se mi so ye no ti ase ri so gura ya ti na ya ka sara so ala ba so ti mi to gura ya pin agi o ya nda ko ya ma han to kuro sin to la mo te bo me ni ki te ma me so aya wa ba ra ka pe aka da pe le jami so aye ni ye bura ba me ra mi sahara ya mo era sahara ye dugum ya tro ba me ti no ba ita ni ma na ye mo ni ba wo gbe ya so bo ko pun lo ko ma de se ye pa bo ko pe ya ka pe le bo ka do na mi ge bo ka go se ya le ga le to he la ka ri ba na ro mo bo ko to ura na ka pe ma radio ni to ba lakai kiki soge ni me lakai gi atona ni me nyemi gbere mi ogi ba man duwa nsere gi so ba buti ha gbere aduna ba hunna da da sala man tuma ka kukariya saka wa hatta gura ni rabe gi o buru adama le na ka hara di onno ni za te bondi la bara yera gi so ni mbira gi mi na mi
4: FM Northland
2: daba so sisia we stay wa moso yen banano kenu wa create mbira gya won yiro mi kun gison e bagare nu kenu agison ala mi se ni buteni yabano nyo so mi go amera sa won wa yuka enda ne sur no baita sendi imindi abara no mwa lo mbira gya yen bi so bagade nu na benen tema to ugade won yiro gira kwa sega sega jiro gison yabano nyo ho mi kun kwa opme ugade winti mo me se nu asane ho ga ba bun ko gison so ho gini mira mi kun so go yi bente ro ko ba no se ma bebe ba don nge ngure sibe kyu ba da ba ma to yira gison ala mi se ni sa bulun ko ba kun di nga so hon ko ba ita girari nyanga nyanda binu boko no bo buru mi kun be so ma so aso amira bene sa te gison buru ko ba kun di se ka so hon ko ba ita da sambira gya boko no buru mi kun be so ma so aso mi ama so be hem bu wa ge gya para ko sa ma ko ba kun di se ka so hon ko ba ita kama gando mi kun ge ban ta ga osnande yara o kama ye mi ti pro so hon bulun ko ba wagrun di sega so hon ko ba ita yabgon do bo bure mi kun bin so ma so aso jugum bira gya bane sa tin so hon ko ba kwa ti an di sega so hon ko ba ita bulun ko ba kwa ti an dire ka so hon ko ba ita yabgo ba no bo bure mi kun kan di bira gya sa bulun ko ba kun di sega ko ba ita mi kun mi ama kasa go ka gunaru gya ka go guno ka suri kama wara bago poro ko ba ti aso mi kun bugo don bo ibura na iten gun bira ganti ko ba ti aira mi kun so aso ba kana mi kun mi ba ba don bo ka bura be be san be yanu mo standard tele no to radio na gegia ba ipo de uye bura bura gina ma e don go do mi go na pe ga ye ho na sai ho bu ko pe bu ma don yo ma ade ma ka won yanu sanga to so ga ye ba kuro wa ye ba ga ne ba kana ma ba ipo gina uye ba kuro bura po uye so yo asia ye mbi so ma ye san ko sai ba bura mi sai so anga kuran anga e besu ba ipo de uye da ga ko ni po sanga sina sanga da ga pinu mo amigo age mo ka bike o be ndo bura bin so aso bo bin damba mo mi ni ka pin abike ayu kanu yeri ape da tare ba no ba yuru doge ba ita tare pa kan tare pa ma yuru tare pa pa hure ape da doge to an so ga mi bo ko nu ra iwa sa poro mi aga so ka poro bo ko wura mi yesia sane so ga be bunu ko gi so ho gi ni mi e ma mi ko sa ye ba yi wo ko wi angeliki jo o ma wi pira de ba mi ka be ngu mi pa so mo oliwood bo ba ge ngi de ma gite